Vi kör. Jag ska inte prata så mycket i alla fall. I will not speak so much today anyway. En låt som heter A Song Called Baby Borderline.